0: tästä kiljään pää ruoan takan poan.
1: Tehän naisena hande.
0: Dildo ilju nääk sude bur munye an. Fartoa kerrassa go saa tseko. Han tisö strapo na da nirea olku a. I deki a o a.
1: A o a ro a.
2: Mi vea libre. ¿Ves? ¿Ves? Se te monte odioso. Mi vea libre.